תקשיר אחש בעיניך כשיר יושר על קורבנך וחתית הלל לראש משביר וכל אלו מולי צדיק אביר ובברכתי תנענה לי

0: trovarla alla mano.
1: Sì, d'accordo.
2: כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת גלולותייך,

אהסהנה אל הארי, מאין מאין יבוא עזרי, עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ, עזרי מאין השם עושה שמיים וארץ. כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבה